0: charli dun nong lo lapen hek dun nong lo lapen porhit a porhit dun nong lo lahai pena jo tum isi pena bangke lahai social media ki ensta me tum ali do po lam bangke ndak e tum thek pon long na pon jo takali lang jasmet ili tum kaprek kaprek sta me ki me ason ili tum thek pon long pirthe kopuson nonahut kopuson apirta pe nonahut kopuson apirthe se kasulibo ma pakedambo ma walam ta ili tum thek pon long kahelo kahelo adet kaprek kaprek along le ili tum apirta tame ilitum thek pon long lake dak ingni joy pen pustame ilitum social media pen ajo kapre kapre ka pirta tame ilitum arjitun long lo lapen thek ta thek dun long lo lake social media akime polam se ilitum thek pon long lo lase social media bangke ali kitu i abang ke lahai ta ilitum sapon melo nasi lahelo nili ken penalam te jurulo kardo
1: piniare diu report ke lapuan verlo kardo.

0: abiluhe.
1: Abilu
0: Sita ahe masortum bang matalo. Nitum pene akim ya kam klemji. Komane kacicar cia munit pan nitum ta rapte. Mane ining ing sampo babil ti si akim ya kam klem kantung polote. He masoratum mamata isi a decision. Mate isi alang tum he misiang bang kacikroy pen. Itum laso majong le ala alang tuma hem asor mama kitia phan bang noh a make itum dan pidana alang tum le chedon sar polote lapuson te enon
1: ante isona lama bang hala make dan ka chipi ji bo phrang panda ke tok dolo la pen ka che chak tang dolo tang te hala bang so muni che wo yo ya phi ma te ke che wo ya hut ku pona porang bong sile tum melang ma te la make ena por ke
0: a hok pet pen